I včeraz Biba Selimović za našega Mohameda Hodžića i Liđa Sarajevo. Srdo moja, ne srdi se na me. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Michal Dalibegović, Negdje zore. Dado Muzik, Bihać i Bihaćki festival. Michal Dalibegović.